زان تمی غوار نگارا تا درو ذکر مرمانا زان تمی غوار نگارا تا درو ذکر مرمانا مدینہ حلا مدینہ شوار رسول اللہ چستا مستا

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چې پاوے کې ټول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی د اوسیدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وی د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیاتو د پاره سمدستی رابطہ وکړي پتہ یاد ساتي الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونږ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغ زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغ زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چپ سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.

Assalamualaikum. And once again, again, again, Yo Zalibia. Assalamualaikum. Salamuna. Sambala dirjat salamuna. Bakhbal zan bandi. Kabul aw. Manzur ki da. Ejay lahwana ji. ہم خواگو درانہ قدرمند منوال زمونگا دغا بدرنگ شانتی آواز اوری آگے ٹولی منوالو باندی زمان اخوانے یعنی کدی اے جے لخوانا یوزل بیاسم بلاڑی ارزیات سلامو نجی پل زان باندی قبول و منظور کے نیک اہلی احترامات امید دے گرانہ قدرمند کو جیتا سٹول با ٹھیک

0: Okay, you good sir, friends. Sukhi ji, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam.
0: Stadia, mashay pa khair agli. Suko de charta na.
1: Aizam khawar
0: kum de garikapur Suko.
1: Ahmad.
0: Puanoshuma. Aizam khawar kum Ahmad da.
1: Garikapurana. Arjun.
0: Kada kali pakola na. Dasi karu kana? Dasi karu chi yoraz dasi karu chi manga zuma au ehmat chi kamdenu tlumardan ta kana? Ehmat zama malgare de kana? Manga tlumardan ta nuchi di mardan ta rasidu alish lukana da manga da garikapura da bor chi kamde da galta bandi uli do road bandi kana? Mata Ahmad which did the key with a car with Kalipakola and Midi. My session, Matter and Umbia Wachle with Kalipakola. My Kalipakola, not my Kalipakura, the cassation. I go at the Kalipakola, you cannot do this for him, sir.
1: Kalipakura.
0: Ahmad bhi kali pakora main khuda pa ke da kali pakora kare dal de jar tar ali kha sahib yal ta ki manga board li de ahmad mai da gora man mai da gadi kapura de kali pakora na de kha sahi sho dara to we program de khokh sho kana hello wan program de khokh sho dera o ka lago Zamanga program to the Purumbizal Banikal Kale de Kana Sanga Hapa Walzel de Kal Kale de O program Machinauri Kana program Dum Purumbizal Waurido Machina program Mori No program to the Sarawizara to Waya
1: Sheruna
0: Sheruna Brasar Sherika is a Sherika Rasarano آواز دی کٹ کی گی
1: بھائی زردی
0: ہاں اس صحیح شو آیا
1: بھائی
0: ہم
1: یہ ہاواں سے زراجی ماں پہروار خراب ہوئی
0: ہم
1: نیتن سے ستم گر اکتر بیمار خراب ہوئی
0: ہم
1: پرکڑے چی مواد گی دی بلاس رہی چیار
0: ہاں
1: ہاں مخترم والا دا ہار خراب ہوئی
0: ہاں
1: یہ زمان دا اینی سر بطرانی لی سڈی
0: ہاں
1: یہ بسن نا کہای را تیار خراب ہوئی
0: واہ
1: یہ گرم نہیں ہے انسان کا تا زہر کو خراب تا زہر تم رضی سے بہا مار خراب ہوئی اور یہ نہیں کہ تنہ راضی نہ زہر کو مارا ہاں کہ تا سے تم انتظار خراب ہوئی تو سے تم انتظار
0: وا وا وا وا وا وا حد دے دیر آمدن پروگرام تے کال کرو ہاں
1: اجی بھائی
0: ہاں
1: Okay.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے، خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے آپ سب سننے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، جو کہ ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سن رہے ہیں. بے حد شکریہ جی کہ آپ نے تھوڑی دیر کے اس مختصر مطلب جو ہے نا ایک وقفے کے دوران ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، اور بلا دستور ہماری نشریات سے آپ جڑے رہے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی کی نشریات سے. جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اذان کے وقفے سے قبل ہماری ٹرانسمیشن کچھ دیر کے لیے تکنیکی وجوہات کی بنا پر معطل رہی. دراصل اسلام آباد سے ہماری ٹیکنیکل ٹیم ریڈیو اسٹیشن کے ضروری تکنیکی کام، سسٹم کی جانچ پڑتال اور اس کی بہتری کے سلسلے میں یہاں موجود تھی. اسی وجہ سے چند لمحوں کے لیے نشریات ہماری روکنا پڑی جی. اور اب الحمدللہ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام تکنیکی مراحل مکمل ہو چکے ہیں، اور اب ہماری نشریات دوبارہ سے پوری طرح بحال ہو چکی ہے اور پورے مطلب جانا آپ و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. آپ سب کے تعاون، صبر اور محبت پر ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں جی. سامعین محترم، اب انشاءاللہ ہم اپنے بابرکت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں چند ہی لمحوں میں. ہمارے ساتھ تشریف رکھیے گا جی، اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں معزز عالم دین محترم مفتی اسماعیل طور صاحب، جو کہ قرآن اور اسی کے ساتھ ساتھ سنت کے حوالے سے جو ہے نا آپ لوگوں کو قرآن سنت کی روشنی میں نہایت اہم، مفید اور ایمان افروز گفتگو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں دین کے یا اسلام کے متعلق جو ہے نا کوئی بھی سوال موجود ہے تو ہمارے اس پروگرام کے دوران اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لیے جائیں گے، اور مفتی اسماعیل طور صاحب آپ لوگوں کے لیے لائیو ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.

کوئی جناب کو کہ رسو بلاڑی جات جسم کے بریگان در علی سلام ام دیں گے وعلیکم السلام خی برابر ہی دیکھنا اٹ از می روشنا فرام باڑ علی محمد ہم سلام جی وعلیکم السلام رحمتہ اللہ ڈیر میرے وعلیکم السلام بھائی سنگے وعلیکم السلام خی او ماں بھائی مچی زمان کشن تو سلام کی وعلیکم السلام او تو سمنگا دا ٹول دا سائیڈ نا ڈیر ڈیر سلام شانی ہم ڈے سلام وعلیکم السلام سسو چی دا فیس واش مبارک تو میں خبرو کے لی دا بالکل 100% وا نبوی ٹک دخیا نبوی لے کے دخیا زب دا روح ہے مثلا لے کے زب دا روح ہے ماں نہ مڑا لگے وقت نہ راولی جی بھائی سنگ دا حریم حریم گل حریم دا گل کدینا سوری جی حریم حریم زما سلام امشا بھائی تا اور تسم سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو چی دخیر آباد راسا ہی دخیر خان نن ستاسو لگا ٹیلی فون کالز پروگرام شرکو میں دخیر ز پروگرام کی مرو تا وائس واٹس اپ دلا رکھا باہر کے دلا وائس نشم پروگرام ختم 15 بجے بل ریسپانس تر کو مدخیر خان

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯੂਵੀ ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਟ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਦਕਮ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਜਿਕਮ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਅਕਬਲ ਟਾਪਿਕ ਯਾਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ਾ ਯੋ ਸਕਿਨ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਖਬਰ ਇਮਕੁਮ ਲਖਾ ਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ਼ੁਰਾ ਤਾ ਸਰ ਆਇਆ ਦੇ ਕੋ ਮੁੰਦੇ
1: ਬਲ ਬਿਆ ਕਾਲੂ ਨਮਡੀ ਰੀ
0: ਦੇ ਆ ਜੀ ਲਿਸਨਰ ਮੁੰ ਤਰ ਆਇਆ ਤਕੂ ਨੋ ਮੇਕਅਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀ ਜਤ ਕੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਜ਼ਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਬਰ ਨਕੁਮ ਜ਼ਦ ਹਰਬਲ ਸੀ ਖਬਰ ਨਕੁਮ ਜ਼ਦ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਖਬਰ ਨਕੁਮ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਦੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨ ਬੇਸਡ ਕਮ ਸੀ ਜ਼ੁਰੀ ਕਰਨ ਅਗਰ ਚਿਕਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਨੁਖਾ ਮਹਾ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਚਿਕਾ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਨੁਜ ਬਿਆ ਕਰਤ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦਾ ਜੀ ਨੋੜ ਦਰ ਬੈਨ ਲੱਗੀ ਕਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨੋਰਮੀ ਸਿਦਾ ਕੋ ਦਾ ਗਰਮੈ ਨੋਰ ਦੇ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਨੋਰਮ ਚਲੇ ਗਈ ਸਕਿਨ ਬਾ ਰੈਡ ਕੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਕੀ ਯੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਬਾਦ ਖਲ ਦਾ ਨੋਰ ਨਾ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਬਾਦ ਖਲ ਤਬ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੁਝ ਬਤ ਸਨ ਬਲਾਕ ਲਗਾਵਾ ਸਨ ਬਲਾਕ ਸ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਨਾ ਬਚ ਗਈ ਚਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਦੋ ਖਬਰੀ ਦਰੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਆ ਚਾ ਦਿਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕਮਾ ਯੰਗ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵੀ ਦਾ ਹਰ ਮਿਆਸ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਚਕਲ ਦਾ ਦਿੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਤਦਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆ ਹਾਰਮੋਨ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਦਾ ਮੁਖਤਲ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਮਖੁਨ ਮਾਇ ਦਾਨੀ ਰੋਖੀ ਜੀ
1: ਵਿਖਤਰ
0: ਵਿਖਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਖਤਰ ਰੋਖੀ ਜੀ ਹੈਰਜ਼ੋਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਆ ਹਾਰਟ ਫਲੈਸ਼ਸ ਕੀ ਗਈ ਬੱਜੀ ਮੀ ਕਿਮ ਦਾ ਗਈ ਚਕਮ ਦੇ ਮੁਖ ਚਕਮ ਸੂਰ ਈਵਨ ਚਕਲ ਬ ਕਿਚਨ ਕੀ ਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਉਦਾਸ ਹਰ ਯੋ ਸਕਿਨ ਉਹ ਸਕਿਨ ਕੀ ਕਮ ਸਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦਈ ਹਮ ਮਤਲਬ ਖਪਲ ਯੋ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਈ ਨੂੰ ਖਾ ਮਖਾ ਦੀ ਕਿਮ ਚੋਮ ਕਮੇ ਬੇਸ਼ਰਾ ਸੀ ਨੂੰ ਬਿਆ ਦਗਾ ਸਿੱਕੀ ਦਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜਿਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਸ ਹਾਰਮੋਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੱਕ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਉਹ ਗੋਰੇ ਚ ਆਗਾ ਸੀਜ਼ ਦਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਈ ਆਈ ਦੀ ਕਮ ਕੀ ਲਰੀ ਦੀ ਕੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਟੀਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਲੇਮਸ਼ੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਲਲ ਬੇ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਚਿਮੁੰਗਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਚਿਦਾ ਹੋ ਚਿ ਦੱਸਣ ਦਾ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਸ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸਦ ਹਾਰਮੋਨਸ ਮਸਲਾ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਆਗਾ ਟਾਈਮ ਸ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੋਸ਼ੀ ਆਗਾ ਸੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁੰਗਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕੂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਾ ਔਰ ਦਾ ਲਗੂਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਾ ਦੇ ਬਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ
1: ਸਹੀ ਦੀ ਜੀ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਣਾ ਵਲ ਜਨਾਬ ਕਾਲੂ ਕੇ ਪਾਸ 0330 30 30 730
0: ਖਬਰ ਰੱਖੋ ਜਿਦੀ ਪਦਿਕ ਮੇਕਅਪ ਕਮ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸੁਨਸੀ ਬੇਸ ਵਤੋਈ
1: ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
0: ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੀ
1: ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ
0: ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਪਦਿਕ ਦੀ ਸਮੇਲ ਆਉਟ ਕੀ ਨੋ ਬਤਾ ਸੋ ਰਿਜ਼ੇ ਹੋ ਚੌਂਕਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
1: ਸਹੀ ਦਾ ਜੀ ਗਰਾਨ ਮੀਨਵਾਲੋ ਤਾਸੋ ਬਦਾ ਸਿਕਾਰ ਕਵੇ ਚ ਤਾਸੋ ਬਕਾਲ ਕਵੇ ਕਾਲੋ ਕੇ ਔਤਾਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਵੇ ਨੋ ਪਸ 0330 30 30 730 ਬਾਨੇ ਕਾਲੋ ਕੇ ਉਸ ਕਤਾਸੋ ਵਿਚ ਮੁੰਗ ਉਸ ਕਾਲੋ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕੋ ਦਖਪਲ ਬਿਮਾਰੇ ਤਪੋ ਸੁਕੂ ਨੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਨ ਸਰ ਨੋਟ ਕੇ 0330 30 30 703 ਬਾਰੇ ਤਾਸੋ ਕਾਲੋ ਕੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਬਨੇਖ ਪਨੇਖ ਤਾਸੁਲਾ ਜਵਾਬ ਦਰ ਗਈ ਕਲ ਚ ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਸੋ ਖੈਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰੇ ਮਿੰਟ ਪਸ ਕਾਲੋ ਕੇ ਠੀਕ ਸੋ ਜੀ ਉਸ ਤਾਸੋ ਜ਼ਮੁੰਗ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਦਾ ਚਿਮੁੰਗਾ ਕਮ ਮਰੀਜ਼ ਪਲਾਇਨ ਬਾਨੇ ਵਾਖਲੂ ਅਗਖ ਪਲ ਫਰਿਆਦੂ ਕੀ ਅਗਖ ਪਲ ਅਲਾਮਾਤ ਹੋਈ ਪਲ ਮਰਜ਼ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਬਤ ਜਵਾਬ ਹਮ ਮਰ ਕਈ ਨਿਜ਼ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਤ ਹਮ ਯਾਦ ਕੀ ਵਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਕਵੇ ਨੂੰ ਬਿਆ ਤਾਸੋ ਕਲੀਨਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਸਪਿਟਲ ਵਰਤ ਹਮ ਯਾਦ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਹਮ ਉਖਈ ਮਰਜ਼ ਵਤ ਹਮ ਮਾਲੂਮ ਕੀ ਨਦਾ ਸਿਦਾ ਚਿਕਤਾਸੋ ਬਿਆ ਕਾਲ ਕਵਲ ਗਵਾੜੇ ਨੋ ਕਾਲੂ ਨਾ ਦਨੋ ਵਜੋ ਪੁਰੀ ਮੁੰਗ ਅਖਲੂ ਦਨੋ ਵਜੋ ਪੁਰੀ ਮੁੰਗ ਕਾਲਸ ਅਖਲੂ ਨੂੰ ਤਾਸੋ ਪਦੇ ਨੰਬਰ ਬਾ ਨਿਕਾਲ ਕਵੇ 0330 30 30 703 ਬਾਰੇ ਬਤਾਸੋ ਕਾਲ ਕਵੇ ਮੀਨਵਾਲ ਉਮਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੇਬ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸੇਬ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸੇਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਸਤਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਪੋਰਸ ਖੁਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦ ਖਾਲੀ ਪੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਔਰ ਦ ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਪਹਿਦਰ ਮੋਮਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਮੀਨਵਾਲੋ ਕਤਾਸੋ ਵਿਚ ਮੁੰਗ ਇਲਾਜ ਕਹੂ ਦ ਨੌ ਵਜੋ ਪੁਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਦੇ ਚਿਤਾਸੋ ਦ ਕਾਰਡ ਚਿਕਮ ਦਰ ਕਈ ਅਗਲਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਪਾਗੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਉਮ ਕੀ ਗੀ ਮਖ ਕੇ ਬ ਨੰਬਰ ਉਮ ਰਾਜ਼ੀ ਕਤਾਸੋ ਵਾਇ ਚ ਮੁੰਗ ਇਲਾਜ ਕਹੂ ਨੂੰ ټایم باندې راشي صحیح ده درو سلور بجو پورې به نمبر ملاوي کې تاسو بات کې مرات لیشي که په فرسٹ ټایم کې تاسو سکاروي سغمي سخادوي نو بیا تاسو سیکنډ ټایم کې هم رات لیشي د روټې نه پس پنځو بجو پورې ډاکټر صاحب موجود وي تاسو نمبر اغستی شي تاسو علاج کولی شي جی ډاکټر صاحب
0: جی بالکل امشاه صاحب څنګه چې موږ پر ویلو خو زما دا خبرې مقصد به هرگز دانی چا د چا یو اسپیشل پروډکټ نفی کوم یا دا کوم نه صرف سمو کار دے صرف تاسو ته اویرنس درکول آگاہ کول باقی هر انسان پوهه دے ان سبب چې څه ښه دي او څه خراب دي هر هغه سیز چې کوم سنتھیټک دی چې کوم زموږ دا خویندې میندې مامی ګانې کوم میک اپ د پاره استعمالی اوس میک می اپ میک څه ته وایي لکه ما ښه جوړ کا میک اپ کنه خبر بالکل قدرتی کریمز دی کم فیس واش دی آگا دینا مبرا دی سنتھیٹک آگا سیزون چکم فیس پاؤڈر دے فاؤنڈیشن دی چکم مونگا مصنوعی خوبصورتی دے پر استعمال ہو آگے کسی استعمال ہی آگے کی استعمال کی اور ڈیر سب اخبار سے گوگل دے یوٹیوب دے کلک یہاں سے بتا سراشی زرانا
1: یو کال بوالو ڈاکٹر سیبتا سو پہ
0: کال جیو دے مانا دا
1: خجی گورو بچے پلان بھائی سو دے السلام علیکم
2: السلام ڈاکٹر سے ہوئے
1: خیر دے اللہ کرم دے تا سو سو کو دے کم زینا
2: جی بیر خبر کو جی کڈینا
1: خجی تاسو سب پرابلم دے سب بیماری رستا سو ڈاکٹر صاحب ناس تے
2: مسئلہ دا ڈاکٹر صاحب نے دا تپوس کر دا مارا پنجی ہو گئی کہ گٹو نہ توڑے سے کم گٹو نہ کٹ اپنے
1: آو
2: پنجی ولا تلے دا ہو گئی دی یا سٹ کے معشوم تو اگر سے ہو زوم کلا کلا
1: خجی معشوم پیوم کر دے
2: مٹی نہیں لا سن لا مٹی دا اور دا ہو گئی
1: دا مٹی
0: شوگر خود نہیں سٹ بلڈ پریشر خون نہیں
1: سٹ ستا سو بیماری دا
2: واو نو دې بیماری زه خو ته دا غوړ دا اندامه ته دا مې درد کوي کله له کارو کوم یاد او کوم یاد دې ته تانګي
1: دا شوګر ټیسټ وغیرہ یې کړی دی
2: نه نه یې تم نه
1: کړی دی عمر دې سومره دی
2: عمر 30 سال دی
1: ها عمر 30 سال ټیک جواب دل درکو خره ریډیو ته وکی دا ها
2: صحیح دی ریډیو باندې
1: صحیح دی اوکے ها ډاکټر صاحب د دې چې کم دی دا پنځه لاندے بیا دمر درد کی جبیا پہ معشومان مگر
0: جی بالکل دا بالکل دا دا اشارہ دا دا یورک ایسڈ سیوا کے دو چکل چیزوں پر بلڈ کے یورک ایسڈ سیوا شی نبیا زمون دا واڑا جڑنا خپی جڑنا گوتی دا دڑ گئی اور چسو پہ گرزی دباوئی چاپی کی رنڈے خلے گی نندی دیکھ پل یورک ایسڈ لیول چیک کی وڑی یورک ایسڈ سیوا کی چکا زمون گردی صحیح صفائی نہ کی اور من پروٹی پروٹین انٹیک سیوا کو بیا زم کو وینا کی یوریا سیوا شی یورک ایسڈ سیوا شی نو یو خدا وجہ دا بل شوگر وجہ کی دیشی بل آر اے فیکٹر دے پازیٹیو دا کی دیشی ٹائیفائڈ کی دیشی انفیکشن مختلف کی دیشی نو دی خپل تشخیصو کی انشاءاللہ دی دا دردونه بټیک شي نو راځو خپل خبرې ته چې کوم خبره مونږ کوله چې کله یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو هغه ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په یو کله هغه په د مور په نفس کې وینو یو تیلی کې وی
1: جاله وی
0: تیلی ته ویل شي یو سیک وی ته ویل شي پلیسنٹا ا پلیسنٹا په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملاوي د مور چې څه غوښنه هغه هغه په دې باندې دا خپل کې جگم ناف ایریا چې کومي نو په پلیسنٹا کې پروت یو غبار کې پروت دي نه پیدائش سره دا ماشوم سره دا روزي بار دا هغه پلیسنٹا لړمون وته وای په پښتو کې نو ما په خیال هغه د استعمالي اغازي چاینا ته ٹھیک شو ډیر مختلف خلک دي لکه څنګه انکشافات هم شي په دغه ته تاسو ګورئ ایف آئی اے وغیرہ والی چاپی دی والی دی دا سی سیزون نی ولی دی نو دا سیزون بیا استعمال کی پدی سونا میک اپ پروڈکٹ سی پدی کی استعمال کی پلیسنٹ اس کار کی مطلب معشوم دس ور کئی اکسیجن ور کئی اکسیجن ور کئی او
1: خوبصورتی
0: اگی ول دا استعمال پدا کی خوبصورتی دے پارا دا دی کہ دو نا انرجی وی جدا پخزو کی خواہش پیدا کئی او دا پلیسنٹا چکلا معشوم پیدا شین دیا کا او بیا یاد معشوم پیدا کی دو نا مخ کی چکا مئی یا پلیسنٹا نہیں یا پلیسنٹا سرا سرا چکم دا دی کم اسٹروجن ہارمون دے دا اسٹروجن ہارمون پہ انسان کی قدرتی طور سرا پجینکو کی وی چکا دا بالغ شی ٹھیک شو او دا بالغ شو دیکھ اسٹروجن ہارمون اوریز جوڑائی ہر میش ہارمون شتا سینتھیٹیکلی پروڈکٹ کے واچی بیا استعمال حسن دا پارا میک اپ دا پارا نو اگر بیا ایکسٹرا شی اوور شی وہ چیز چی اوور شی در کے سائڈ افیکٹ بیا سائڈ افیکٹ سی زرانو وجود نہ اوپر سی گی و مخ باندې وختان نہ شی ٹیک شو شی سکین خراب شی چ میک اپ نہ کین بیات عجیب ہوند سکین کاری خو چ میک اپ ٹیک شو جی نو دا سو خبر ڈاڑی ضروری چ کلن تاسو میک اپ برانڈ استعمال نو کوشش کوئی گوری چ دا دا کم زی دے او دا دے مینوفیکچر کم دے شوی دے آیا دا حلال دے نہ دے حلال پوی شی دا مون خلا دا بارانی سن ڈڑی دا خوشالی گو جس بارانے دے بار نہ راغل دے نو بار پتہ سب پتہ چی ہر مل دا بار خپل یو برانڈ جوڑی گی
1: صحیح دا خبر ابیا کنٹینیو کو گرو پلان باندې سوکتے السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب را سرنا سے سپختہ نشتا سپوڑے دے دا پا مخت که پٹول بدن دے خجی دا اوچ تک لون دے خارخ کئی او دا گول گول ٹا کئی دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل درکو وقت کئی در ایڈیو تا خا اوکی جی دیر جاتا منا نا جی جناب
0: جی بالکل دا اس فنگل انفیکشن دے چکم مکھ پروگرام کیو جدا کل مونگا چکم سے نمی وی یا مونگا داسی یو اخبل لائف سٹائل داسی ساتو چی مونگا صحت و صفائی خیال ساتو زمونگا سکن دا اس کانٹیکٹ درماٹائٹس دے خو وجہ سے مونگا تسپونے وایو انگلش کے ہوتا اگزیما وای دا اما کا کانٹیکٹ درماٹائٹس یا رنگ گول شکل کی وی داسی رنگ ومز وی اور دا یو چیز فنگس فنگس پہ وجہ پائندہ کی نو دی دا پارا مختلف میڈیسن دی لگول والا پارم دی خوراک دا پارم دی ہومیوپیتھک واحد دا سی دا علاج دے چاہ دا قسمہ کا دا قسمہ بھی کاغا یو نہ بل تلے گی چونکہ دا لے گی دا یو نہ بل تلے گی یو دے سر ملتا جلتا سوریاسس بھی اگر نہ لے گی اگر جسم اخبل قوت مدافعت اور دا خلیو اخبل یو بل سرا نہ لے گی دا سی قسم خارخ فنگل انفیکشن بھی یا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس یو نہ بلتا لیکن دئی بہ احتیاط کئی دئی بہ دخبل دا سکن دے زیات حفاظت کئی او کلم دئی لامی نو کپڑے روزانہ بدلئی اور چکا لامی روزانہ بخو چی کئی بہ اور آگا سے روزانہ استعمال چکم موضوع لکدا سے دوائی نہ چہاری دوئی پہ استعمال آئی دوائی باغ استعمال چکم ٹک کی عرضی ٹکنے کی بعض دوائی دسی جگہ عرضی دبو کی جبکہ زمو ہومیوپیتھک ادویات دا سیز مکمل بٹک گئی بعض اوقات سی جمون دوی ورک نغه سیوا شی سیوا کے دو مقصد دا چا غسی ضرورت ہو اگر زخم یا ساس کم سپونه دا غرو ہوتو نغه خوی
1: صحیح دی دی راشی علاج دی
0: جی بالکل دی رات لیشی اور خپل علاج تر لاس کولے
1: گورو بچ بل پلان باندې سوکتی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی جناب سو کر رقم زینا خجی خا خا انعام صاحب سے تکلیف دیتا اس تو ڈاکٹر صاحب را سر ناستے خا عمر دے سمرا دے سولہ سترہ سال لی عمر دے او متیازی ری سوزی او بس لکہ بار بار زی
0: گنٹک
2: درد
0: کی
1: او درد و اثر روی
0: لگ لگ دا جی کڈیر ڈیر
1: او دا تچ لکا بار بار زین دا لگی لگی وی کڈیری وی ڈیری زسے جواب دل در کو خا ریڈیو تو کہ جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل چونکہ دہی عمر سنو
1: سولہ سترہ
0: سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ باغ شوگر طرف تو نزو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کیوں شوگر کی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے طویل سسٹائٹس یا دا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانا دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پردے کے چکم دے کی بھی یا دھرم وانو کی یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور یو ٹی آئی ہوئی بالکل دا ایج امدار سی دے اور پتا گا ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد فی چونکہ دیکھ دوس برننگ نہیں کی گئی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شے کی ارلی سٹیج کی بتا سا دا سی علامات آئی جی متعدد بتا سا زر رازی بعض کو بتا سا کنٹرول کولے بنا شے وہ دس مات دیکھو نو دس اچھی کی بنا دا سا شو دا مسانی دا مسا اکم نالائی دا جورے تھا دا غی سوزش پہ ہو جاسی کی دیکھ دی بلکل اخبر چکا پو کی صفائی خیال دیو ساتھی گرم سیزو نے نخری دا وہ استعمال لے کئی دا سے سٹرس سیزو نے لیمن ابو کے لیمن اچھائی واقع استعمال جا کہ چونکہ دی کسے انفیکشن وغیرہ بھی اگر دی اب ہم ختم شی او بیام نٹی کیوں نہیں تے پکار جی تو ہم میں بیٹھے طرف تراشی اس دا سیزن ہم دا غسی دے گرمی دا نبا گرمی کی دا گردے دا مسانے یوٹیائی مسائل زیاد شی
1: دیر زیادہ منہ نکو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب راسر پروگرام کے ناس تے کتا سو ہم پختن کول غواڑے نو پس 0330 30 30 703 دا نمبر زان سر سیو کے کوس کال نکوے سبابو کے بلورز بو کے استا سو پکار راسی خدا نمبر زان سر سیو کے 0330 30 30 703 پدے وتا سو کال اس پدے صحتو کے ڈاکٹر سے جواب در کئی مینوالو دو دوی چکم او پی ڈی دا اگل سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے دا ڈاکٹر سے اب حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی گور بچم سر پلان مانی سو گے السلام علیکم دا کال خو کٹ شو بل بگورو چھ زمون کالز ډیر زیات را روان دی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نہ 5 بجو پورے موجود وی تاسو چھ کلا ڈاکٹر صاحب نا مطمئن شے کم ملگری چھ کال کی داغی چھ کم مسئلے وی او بیا وی چھ منگم د دے ڈاکٹر صاحب نا علاج کو نو بیا بدا سے کار کوي چھ تاسو با شاہ منصور مدرسہ چھ کم نے صاحب حق سے مدرسہ دا شاہ منصور کے ٹھیک شو اگے سر دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل دے التبتا سرازے حیدر مومن ہاسپٹل ماچ سنگھ تا استپا فرسٹ کی ہوئے چے ددی کم فارمولیشن دے دا کی گی پا مطلب پا کم سینئر ڈاکٹرز دی دوی خپل کینی او بیا فارمولیشن کئی د زک چے دوی مریضان ڈیر زیات وی نو بیا ڈیپینڈ کئی پا مریض باندے چے آیا دے مریض عمر سمر دے آیا دا زویب تے یعنی کہ دا بوڑھا دے یا دا زوان دے یا دا لگتے یا جینے دا یا دا مرض دا دے رواج نے دے یا دا بل سر رواج نے نو بیا چی کم دی دوی بیا طاقت تا ورسر چی کم دے نور سیزون چی کم دی اغا دوی پا اغا ٹیم کے کئی او دا دی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج دے پی خور کے چی کم علاج دے اغا دلتا پا سوابے کے ہم دے نو مینوالو کو تاسو ویچ مونگا علاج کو نو تاسو کم زیتا برازے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جکم دے آغا موجود وی تر دا 9 بجو نا تر 5 بجو پورے دا 9 بجو نا تر 5 بجو پورے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر سے موجود وی دے اتوار پور چھٹی وی دا ہفتے پار بیا نو ڈاکٹرز راضی او دوی دل تا جکم دے مینوالو ہیڈ دی نا مطلب دوی دل تا موجود وی او دا سرے چک اتوار پور زغم خادیو کی او د دغه پورس د هفته پور چې کم دی دوی ریسټ وکي نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس ډاکټر سه موجود وی کتا سوې چې مونږ د هومپاتیک علاج کوو کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج کوو نو بیا ودا سه کار کوي چې شاه منصور صاحب حق سه مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دل تبا رازه خپل علاج وکړ مینوالو کچرتا سوئے چھ مونگا اس پا پروگرام کی کالو کو او پا پروگرام کی شرکتو کو دا ڈاکٹر سیب نا پختنو کو دا ڈاکٹر سیب نا تپوسو کو نبیادا سی کارو کے چھ پا 0330 30 30 703 با نکالو کے بل خبردار مینوالو چې تاسو داسې دا چې پدې کې تاسو مخکې کالو کې نو تاسو به زمونږ بل ملګری دی هغه به ستاسو کال اٹین کی هغه به تاسو پوه کی بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ ستاسو کال آن ایئر کو ٹھیک شو دغه ملګری چې کم دی ستاسو ړومبی کال تاسو کنفیوز کیږئ ما بار به کال اٹین شي وی ویزا خو مبارک شي اوچت نه کو ړومبی هغه اوچتئ هغه ته کالو کې اگر تو وای چې زه خپل ډاکټر خپل مرز چې کم دی هغه زه ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانی ارکا نو بیا بدل تراشی بیا به موږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پوښتنې وکړو ډاکټر صاحب به ستاسو سمپټم سلامات نوٹ کی بیا به د هغې ډیټیل سره تاسو له جواب هم درکړي او علامات په چې کوم تاسو ووی د هغې تاسو ته مرض به هم کیدی شي معلوم شي او ځینې مرضونو بیا چې کم دی مخامخ کینی چیک اپ وشي د هغې نه پس بیا چې کم دی ستاسو علامات چې کم دی هغه معلومیږي دا پروگرام چې کم دی دا مونږ صرف او صرف د ستاسو د پوهې د پاره کوو ګورو به چې مونږ سره پلان باندې څوک دي د کم ځای نه دي سویل غواړي السلام علیکم د الله کرم دی ستاسو څه تکلیف دی په نوم کې دا کلمر اوتې ده ریڈیو تو
0: جی سو میاشت دو میاشت جکا معصوم پیدائشی کدا یو میشوشی دو میشوشی کدر میشوشی کدے کالوشی نم دا کلما دتا املاکل ہوئی او دتا املاکل ہرنیا ہوئی تاس بکتلی صادق چکم ٹوٹکی وی اکثر لا معصوم چکر داسی کنڈیشن کی وی نو ودل تو ڈبل روپے کے دوی تڑا دا چکم ہرنیا شوی دا دنا وشی دا املاکل کارڈ کٹ شوی دا املاکل کارڈ صحیح کٹ شوی نینو ای پوجا باندی ال تے انفیکشن پیدا شی انفیکشن پوجا ما دنا شات چکم کلمی غرور بیا انفیکشن پوجا غرور روزی یا مشروم تڑے جائے تھی او دے زور لگئی پھر دے سخت وی او دا سیزن مکتلی دی پتہ کی لوگ دا ڈو رنگٹ مسئلہ نہ دا دی دا بارا بالکل تا سپریشن نہ کوئی کتا سو واڑے زم مشروم دے بغیر پریشر ٹک شی نہ بالکل تا سو بس سوچ نہ کوئی سبائی ہمیں بیٹھے کے علاج دلا شروع ہوا دو میں معصوم دے دے کم عمر دے تا وہ تو پیو معصوم دے اور چے پکمرے کے تاسو پریشر مانے وا چولو بد بجون کے بس صرف پریشر نہیں بھائی اور اپریشن پتی گرمی کی اسیم اپریشن دی گل پکار تا تو نگٹ مسلم ندا چونکہ پہلو پیتے کی ددی علاج چھتا دینا پدا ہے نبانی ددی علاج صرف اور صرف ہومی پیتک پانی دے اور ہومی پیتک دا سی واحد دا سی سسٹم دے چی ہر قسم بیماری وی کاغدا
1: چ سنگ تاسو فون اوکے نجمال خوال جواب رانا کو تاسو چ کل فون بن کے نتا سو بیا ریڈیو او لگاوے ریڈیو ریڈیو او لگاوے ریڈیو او لگاوے نو دا ریڈیو نو تاسو تا ڈاکٹر صاحب چ کم دے جواب در کئی او تاسو پورا ڈیٹیل سر تاسو پوئے صحیح دا نو تاسو چ کل کال اوکے جواب ڈاکٹر صاحب دا مطلب دا کم سمپٹمز دی خپل علامات دی دا تاسو او آئے نو بیا ریڈیو تا غوږ کې دے پر ریڈیو تاسو مطمئن شه ډیټیل سره تاسو خبره و اوري ګورو بچ مونږ سره بل پلاین باندې سوکتی رقم زنه دي سویل غواړي السلام علیکم
3: السلام علیکم سیوا
1: وعلیکم السلام
3: وکړو پیدا خبرو کوم دا تایرات بیماری د سره جوړی دي د علاج کم
0: ځای وکړو تایرات بیماری کوم ځای ده تایرات یو بلند دی
1: صحیح ده
0: تاسو مړې ور پر سیدلې کنا
1: مړې پر سیدلې ده
3: نه نه مړې نه پر سیدلې بس چې ټیسټ کړو دا یو څه تایرات بیماری ده
0: روٹیس کسی دی تھائرائیڈ ہارمون کم شوی دی کسی واشی دی ہائپو تھائرائیڈ نظام دے دا کلمو دا ہم دا تھائرائیڈ پہ ہو جاوی زمونگ بڑی ٹمپریچر چکم مینٹین کی دا تھائرائیڈ پہ ہو جاوی دا خزو دیر ہارمون دا ہارمون مسلی وی ایک دا بچو دا پیدائش دا کم مون دا سنگا پتہ لگی دا دی وقت پر نامل یا دا چا کمی یا دا چا سیوا وی اس کا دا چا سیوا وی تھائرکسین سیوا شی اگر دا وزن کمی گی اگر یو چی گی اگر بیا مونگا علامات مطابق علاج کو الحمدللہ دغه سیمه جامله روټین سر راځي او هغه ټکی
1: صحیح ده ندیر خپل خزرہ ول جټیک شو
0: بالکل دغه سرات لیش او چګې عمر خپل سلور سپیته دی پدی اچ کې دا جوړونو او دا ډوکو دا مسلې سیواشي دلم دا مشوره دا
1: خجی ډاکټر صاحب دا خو مونږ سره زمونږه هغه رور دی وی چې زمونږه په بدن کې چې کم دی اول په خېټه کې راخته ولا سي غټه شه جبانه زمونږه اوریدونکو تاسو بیا ریډیو ته وکی دی چې ډاکټر صاحب پدی باندې ډیټیل سره خبرو کې چې دا چا چا مرز هم وي
0: مونږ دی کې بیا مونږه مختلف ټیسټونه کوو کولیسټرول چیک کوو دادی مونږه لایف سټایل ګورو دادی فیملی هیستری ګورو نو اری کی بیا مونږ ته پتہ لګی باقی دا سمپټومیٹری منی عام لایپوما لایپوما بالکل پی زی
1: اچ کول شه حیدر مومن هاسپټل شاه منصور صاحب حق سے بدرسه سر دیوال پر دیوال دے سار دنو بجو پوری ایمرجنسی نمبر دی 4-5 بجو پوری نمبر ورکڑی کی جانور رسو زما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلی لاڑے دارو کلام حصہ مکوا خاد آباد بریالی سے گئے دل الہ پامان لو یو آل

0: Razi ji tan suko to pasi
1: wayama dun
0: khafa nay kana zan khafa ki ji bole ch
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
8: خوش خبری هغا ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے. نو پتہ یار ساتھ بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کونڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232.
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.